Tiemzenelien, uvi tiem siltmedus. Atas falčios mūsiem vanai. Kodas dūžos.